0: 밤낮의 나님의 우리. 지분디마가 원해본 떠오르인 거르고 이치리라고 야님이 아우시 부금코에 아래 임매매드는 놈 니깐 농웅으라 아우님의 딱군이 빠이 까리기 나쁜 매기리베스 저 나베 아우이 띠삐띠삐기
1: 본띠삐삐 때로나 바본시 엠스크린 아나 떠오르인 매암 고시가 바하트 부바트 다라이 부긴 가르관남 TV 아호호나 나벤 노리 빠이 까리기 나벤 매이 띠삐띠삐기 어저 나베
0: 사시노이네 암치아노 아키르원 TV E punti ima tōne pene kapatako kūni kanuwan na nāu sin teikiri pas are kā korowaki. Nōrungun nepe mei, tibiki o teo nāta, e punti isina kune pankain tainari i tirani suwan tamon tairiki, o teo reo nta tairiki, teo e suwan tamon ngāpung, tibi me uwan tawano awai teo awan.
1: O ringa, nga ia wakaan runga me nakapu ime isua ni nōme tape me kiri pas. Awa mkiri wan TV ene mengaroni kone pente tayane ni kua nguraiko. Oni kameta kuku ni pai i kariki. Ni kanwanda na program toko mete ni kaino ameta.
0: Aumkami ministries, NGOs, open kampana nako. Sitauro ina pene busimai. Ami katana wata ake ina kuna nguraya ke onemeta kukina ki yonte TV na koye tibota no ameta.
1: Onkoye are kukaina nua tereverewe na mpuotaki. Sitauro ina pene karoya na kone nare kutangiria me puona aina tiroi.
0: Saksi na yane mankami ministries o NGOs si tauro ina pen live mi potaki e pupura nika se wataki a metakwa kinana i on the Kiriwan TV o the social media.
1: Uri ngariki, are meni kapakaan pon karukwan nam TV yan mo yunga mette pupua te tara o yariki na pen na koim te VIP ke te pakanipu ibukin nam popa in to sin trading.
0: Taita para, ibukin nam kanimea tata ori itaki manamba aikai isuwa tenungwa akia, akia awa wanungwa tenungwa towana. Ke isu wa tenu wakea, ni mewa wa taforo wakea, ni mewa wa wawa. Leitagin marongono wa ikapu, ipun katamearua amateta yon paye kariki. On kamino roiko ni katoapung. Men, Kiriwan TV.